0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu na oblačenje sa zapada koje će preći preko Bosne i Hercegovine i širom za nju usloviti jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina od sredine prema kraju dana. Vjetar umirene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vidite kako nas to očekuju biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na većinu hronično oboljelih, poseban oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Kod meteoropatskih reakcija mogu se javiti reumatski bolovi, poremećaj sna i glavobolja, a pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta na svijetu će se roditi više od milion jedinki ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i

0: okeanima. Metak, mravi insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike, naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. U Bosni i Hercegovini danas je oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a mogući je i grad, navode meteorolozi. U uvodu vijest da su naši zmajevi sletjeli u St. Louis, gdje ih je dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Na aerodromu ih je dočekao veliki broj naših navijača. Izabranici Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote, kada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Nakon toga zmajevi se potpuno okreću najvažnijem svjetskom prvenstvu, koje s nestrpljenjem očekuje cijela nacija. Naša reprezentacija se nalazi u grupi B s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Sa vama smo do 9 sati i 25 minuta. Najavljujemo pjesmu Otkriću ti tajnu.

0: trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.

Vremenska prognoza. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vremenska prognoza za danas kaže da nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vidite kako nas to očekuju biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na većinu hronično oboljelih, poseban oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Kod meteoropatskih reakcija mogu se javiti reumatski bolovi, poremećaj sna i glavobolja, a pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Nekoliko stotina građana okupilo se jučer na protest upozorenja ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu uoči sjednice Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi danas i sutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. U Gračanici svečano obilježen dan grada Gračanica. U okviru centralne manifestacije, kojoj je prisustvovala i delegacija vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, odata je počast svim šehidima i poginulim borcima, te održana svečana sjednica. Ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu biće zvanično otvorena u nedjelju 7. juna o 20 sati velikim koncertom Dženana Lončarevića na Trgu Slobode u Tuzli. Evropska komisija objavila mišljenja o privremenom ponovnom uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola u 9 zemalja Schengena. Komisija je ocijenila da su kontrole uvedene zbog stvarnih sigurnosnih prijetnji i migracionog pritiska. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine. Kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta. Kao kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine, Osnovna muzička škola Tuzla danas organizuje koncert učenika sa početkom u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Posebno se izdvaja 159 prvih nagrada, 38 drugih, 7 trećih, kao i 16 titula laureata, odnosno pobjednika kategorija. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela je u St. Louis. Izabranici Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote, kada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Podsjećamo, naša reprezentacija se nalazi u grupi B s Kanadom, Švicarskom i Katarom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. U Gračanici je jučer svečano obilježen dan grada. U okviru centralne manifestacije koju je prisustvovala i delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, položeno je cvijeće i odata počast na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95. nakon čega je upriličena i svečana akademija. Čestitajući građankama i građanima dan grada, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je Gračanica grad bogate tradicije, snažne poduzetničke energije, razvijene poslovne kulture i izraženog osjećaja pripadnosti zajednici.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže

0: Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Boješ ću se, kolačiće.
1: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
3: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
1: Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
4: Naučite ga.
3: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
4: Probudite ga.
3: Ko zna i zna da zna, mudar je.
4: Slijedite ga.
3: Dobrodošli u Radio Kockicu.
5: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica, taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je neverovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka

0: sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.
1: Ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu bit će otvorena u nedjelju 7. juna o 20 sati velikim koncertom Dženana Lončarevića na Trgu Slobode u Tuzli. Ovim događajem simbolično počinje period godine u kojem Tuzlanski kanton bilježi najveći broj dolazaka turista. Prirodne ljepote, uređeni turistički lokaliteti, bogata gastronomska ponuda te raznovrsni zabavni sadržaj i ove godine predstavljaju značajne adute koji privlače posjetioce iz Bosne i Hercegovine, regiona i šire. Organizatori ističu da turizam predstavlja jedan od ključnih razvojnih potencijala Tuzlanskog kantona, a predsezonski pokazatelji najavljuju još jednu uspješnu turističku godinu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pikantna supa. Sastojci: dvije čili papričice, 200 grama sjeckanog paradajza, 4 čena bijelog luka, pola kašičice bijelog sirćeta, kašika smeđeg šećera, kašika soli, kašika mljevenog šarenog bibera, pola kašike cimeta, pola kašičice klinčića, maslinovo ulje. Priprema. U multipraktiku izmiksajte očišćeni bijeli luk i papričice bez sjemenki. Prepržite ih kratko na maslinovom ulju, pa dodajte paradajz, šećer, sirće, so, biber, cimet i klinčić. Dinstajte na laganoj vatri dok se umak ne zgusne, te ga razrijedite vodom i vinom. Kuhajte dok ne dobijete gustu supu. Poslužite s vrhnjem. Prijatno vam!

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U četvrtak, 4. juna, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Nekoliko stotina građana okupilo se jučer na protestu upozorenja ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu uoči sjednice Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi danas i sutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. U Gračanici svečano obilježen dan grada Gračanica. U okviru centralne manifestacije, kojoj je prisustvovala i delegacija vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, odata je počast svim šehidima i poginulim borcima, te održana svečana sjednica. Ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu biće zvanično otvorena u nedjelju 7. juna od 20 sati velikim koncertom Dženana Lončarevića na Trgu Slobode u Tuzli. Evropska komisija objavila mišljenja o privremenom ponovnom uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola u 9 zemalja Schengena. Komisija je ocijenila da su kontrole uvedene zbog stvarnih sigurnosnih prijetnji i migracionog pritiska. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas organizuje svečani ispraćaj studenata završne godine. Kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta. Kao kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine, Osnovna muzička škola Tuzla danas organizuje koncert učenika sa početkom u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Posebno se izdvaja 159 prvih nagrada, 38 drugih, 7 trećih, kao i 16 titula laureata, odnosno pobjednika kategorija. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela je u St. Louis. Izabranici Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote, kada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Podsjećamo, naša reprezentacija se nalazi u grupi B s Kanadom, Švicarskom i Katarom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
7: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vidite kako nas to očekuju biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na većinu hronično oboljelih, poseban oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Kod meteoropatskih reakcija mogu se javiti reumatski bolovi, poremećaj sna i glavobolja, a pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Radio.tk. Thanks, Bridget.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona danas borave u Lukavcu. Povod je potpisivanje ugovora za izgradnju novog objekta općinskog suda u Lukavcu. Potpisivanju će prisustvovati premijer Tuzlanskog kantona, resorna ministrica, gradonačelnik Lukavca, te predsjednik općinskog suda u Lukavcu, kao i predstavnici izvođača radova. U prostorijama preduzeća Gips Tuzla danas je planirano potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika s kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Za danas zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima jedna tačka dnevnog reda, odluka o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija. Redovna proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji bit će održana danas u Gračanici. Nakon sjednice bit će potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas sa redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina potpisuju ugovore o stipendiranju. Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je 47 korisnika redovnih učenika srednjih škola. Visina stipendije 1000 konvertibilnih maraka. U prostorijama udruženja Roma Eurorom Tuzla danas će biti upriličena konferencija za novinare povodom poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon preporuke ombudsmena o diskriminaciji Roma. Predstavnici udruženja govorit će o diskriminatornim elementima u odluci, isključivanju Roma iz procesa donošenja odluka, kao i daljim koracima u zaštiti prava romske zajednice.
1: Sport.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.
1: Vremenska prognoza.
0: Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Evropska komisija objavila je da će ovog ljeta biti mobiliziran rekordan broj vatrogasaca, aviona i stručnjaka u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije kako bi se odgovorili

govorilo na porast rizika od šumskih požara širom kontinenta. Prema planu, 777 vatrogasaca iz 14 evropskih zemalja bit će raspoređena u područja visokog rizika. Uz njih spremna su i 22 aviona za gašenje požara te 5 helikoptera iz evropske flote. Tokom sezone, Centar za koordinaciju hitnog odgovora radit će 24 sata dnevno, prateći rizike i koordinirajući raspoređivanje snaga uz pomoć meteoroloških i naučnih analiza.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka

asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom.

0: Medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

slijedi vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U četvrtak, 4. juna, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 23 do 20.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona danas borave u Lukavcu. Povod je potpisivanje ugovora za izgradnju novog objekta općinskog suda u Lukavcu. Potpisivanju će prisustvovati premijer Tuzlanskog kantona, resorna ministrica, gradonačelnik Lukavca, te predsjednik općinskog suda u Lukavcu, kao i predstavnici izvođača radova. U prostorijama preduzeća Gips Tuzla danas je planirano potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika s kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Za danas zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima jedna tačka dnevnog

0: reda, odluka o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtnički i srodni djelatnosti na području općine Kalesija. Redovna proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji bit će održana danas u Gračanici. Nakon sjednice bit će potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas sa redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina potpisuju ugovore o stipendiranju. Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je 47 korisnika redovnih učenika srednjih škola. Visina stipendije 1000 konvertibilnih maraka. U prostorijama udruženja Roma Eurorom Tuzla danas će biti upriličena konferencija za novinare povodom poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon preporuke ombudsmena o diskriminaciji Roma. Predstavnici udruženja govorit će o diskriminatornim elementima u odluci, isključivanju Roma iz procesa donošenja odluka kao i daljim koracima u zaštiti prava romske zajednice.
1: Sport.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.
1: Vremenska prognoza.
0: Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

načelnik Lukavca, te predsjednik općinskog suda u Lukavcu, kao i predstavnici izvođača radova. Ovaj kapitalni projekt predstavlja ključni korak u modernizaciji pravosudne infrastrukture, unapređenju uslova rada, te osiguranju bržeg i efikasnijeg pristupa pravdi za sve građane.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: U prostorijama Gipsa Tuzla danas je planirano potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks Lukavac i gradski prigradski saobraćaj. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu s uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine. Ovim se po prvi put na sistematski način rješava pitanje javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vidite kako nas to očekuju biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na većinu hronično oboljelih, poseban oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Kod meteoropatskih reakcija mogu se javiti reumatski bolovi, poremećaj sna i glavobolja, a pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

U Lukavcu je danas potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade općinskog suda, čime ovaj višegodišnji kapitalni projekat ulazi u završnu fazu priprema za početak građevinskih radova. Ugovor su potpisali predsjednik općinskog suda u Lukavcu Fikret Mujkić i predstavnici firme Tehnograd Company Tuzla, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač u provedenom postupku javne nabavke. Ovim je stvoren jedan od ključnih preduslova za početak izgradnje objekta, koji će općinskom sudu u Lukavcu osigurati savremenije, funkcionalnije i sigurnije prostorne kapacitete, a građanima kvalitetniju, dostupniju i efikasniju pravosudnu uslugu. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da današnje potpisivanje ugovora potvrđuje kontinuitet rada vlade Tuzlanskog kantona na realizaciji velikih kapitalnih projekata. U toku je potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović-Kopex

0: deo Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine. Ovim se po prvi puta na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore o stipendiranju sa redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Pravo na dodjelu stipendije ostvarilo je 47 korisnika redovnih učenika srednjih škola u školskoj 2025. i 2026. godini. Visina stipendije iznosi 1000 maraka. Za danas je zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima je samo jedna tačka dnevnog reda, a odnosi se na odluku o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija. Vijećnici bi danas trebali odlučiti da li će u narednom periodu biti omogućeno produženje radnog vremena navedenim objektima. Redovna proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine biće održana danas u Gračanici. Nakon sjednice biće potpisani kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Potpisivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja ključni korak u definiranju radnih prava i obaveza u ovom sektoru. U prostorijama Udruženja Roma Eurorom Tuzla danas je održana konferencija za novinare povodom poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon preporuke ombudsmena Bosne i Hercegovine o diskriminaciji Roma. Predstavnici udruženja pojasnili su koji su utvrđeni diskriminatorni elementi u odluci kojima su Romi isključeni iz procesa donošenja odluka, kao i daljim koracima koje će poduzeti u zaštiti prava romske zajednice. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku kojeg predvode Džanan Musa i Luka Garza nalazi se 26 košarkaša. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a naša selekcija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati u Srbiji.
1: Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac

0: radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Danas se održava vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima je jedna tačka dnevnog reda, odnosi se na odluku o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija. Vijećnici bi danas trebali odlučiti da li će u narednom periodu biti omogućeno produženje radnog vremena navedenim objektima.

0: čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Redovna proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Gračanici. Nakon sjednice bit će potpisani kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Potpisivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji predstavlja ključni korak u definisanju radnih prava i obaveza u ovom sektoru.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Donosimo vam u nastavku pregled pisanja našeg web portala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, nastavljen postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima ove godine. Transparency International Bosne i Hercegovine, stranke nesmetano vode preuranjenu kampanju jer nema kazne do ovjere. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kroz e-ugovaranje bez čekanja na obavljanje dijagnostičkih pretraga CT MR OFP. Potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade općinskog suda u Lukavcu. Komisija za istinu o Tuzli 92-95 traži izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtv.tk.ba.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira sastaje se danas i sutra u Sarajevu. Jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja je izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita. Kako je saopšteno iz OHR-a, sjednica upravnog odbora PIK-a počinje u 15 sati u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima 2026. godine. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja ove godine. Centralnoj izbornoj komisiji podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Danas je potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade općinskog suda u Lukavcu, čime ovaj višegodišnji kapitalni projekt ulazi u završnu fazu priprema za početak građevinskih radova, saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona. Danas se održava vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima je jedna tačka dnevnog reda, odluka o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa redovnim učenicima srednjih škola romske

0: nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina potpisali su ugovore o stipendiranju. Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je 47 korisnika, a visina stipendije je 1000 konvertibilnih maraka. Udruženje Roma Euro Rom Tuzla održalo je preskonferenciju povodom poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara naše zemlje nakon preporuke ombusmena o diskriminaciji Roma. Tema, utvrđeni diskriminatorni elementi u odluci, isključivanju Roma iz procesa donošenja odluka kao i daljim koracima u zaštiti prava romske zajednice. Osnovna muzička škola Tuzla organizuje koncert učenika večeras u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Na koncertu učešće uzimaju skoro svi učenici, predstavljajući rad svih odsjeka kroz ansamble, solističke nastupe te nastupe učenika laureata i pobjednika kategorija na brojnim takmičenjima. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za danas zbog prognoziranih jačih lokalnih pljuskova, grmljavine i jakih udara vjetra. Rizik od nepogoda očekuje se širom Bosne i Hercegovine, a ponegdje je moguća i pojava grada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Radio Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomenih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš drugim dijelit, neću smutati, sretnati na ruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Iz Bingove kataloške ponude

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka,

0: Dobar vam dan, ja sam Emina Ibrić, pratite vijesti. U Lukavcu je danas potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade općinskog suda, čime ovaj višegodišnji kapitalni projekat ulazi u završnu fazu priprema za početak građevinskih radova. Za 18 mjeseci, kada je rok za završetak radova, Lukavac bi trebao dobiti zgradu namijenjenu potrebama općinskog suda, a građani kvalitetniju, dostupniju i efikasniju pravosudnu uslugu.
1: Mnogo znači za sve uposlene, za sudije, namještenike, državne službenice, službenike, ali prije svega za građane. Što reče gradonačelnik, vidite sami da ona nije uslovna za općinu tog kapaciteta i te veličine sa brojem stanovnika gdje je druga ili treća po svim parametrima na kantonu. Ipak ova zgrada nije zadovoljavala uslove i nadam se da će na zadovoljstvo prije svega građana biti daleko bolji uslovi kako za rad osoblja, tako i za građane, dakle da se ti postupci brže vode i da budemo ažurniji u radu.
2: Nije samo nova zgrada, to je prva zgrada suda koju će Lukavac dobiti. To je jedina zgrada suda koju će Lukavac dobiti za svojih preko 100 godina postojanja. Evo danas se nalazimo u zgradi koja je nekad bila samački dom za djecu i omladinu 60. i 70. godina prošlog vijeka, transformirana i potpuno neadekvatna kako sam objekat, tako i prostor oko njega.
3: Vlada Tuzlanskog kantona planirala iznos od oko 7 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju nove zgrade općinskog suda u Lukavcu. Ono što će riješiti kao jedan od najvećih problema jeste smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije, kao i bolje uslove rada uposlenih u pomenutoj instituciji. A ono što je najvažnije je da će građani dobiti kvalitetniju, bržu i efikasniju uslugu, što zaista to i zaslužuju.
4: Mnoštvo kapitalnih investicija vlade Tuzlanskog kantona posebno mjesto zauzima izgradnje ovoga objekta i da je ovo zapravo najveća investicija u pravosudne institucije na području Tuzlanskog kantona. Sama činjenica da je ovo jedini objekat sudova na nivou cijele federacije koji se gradi isključivo sredstvima kantonalnog budžeta dovoljno govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da ide u pravcu poboljšanja kapaciteta i uslova rada pravosudnih institucija ovdje kod nas na Tuzlanskom kantonu.
0: Redovni učenici srednjih škola

0: Škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina danas su s predstavnicima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisali ugovore o stipendiranju. Pravo na stipendiju ove školske godine ostvarilo je 47 učenika. Visina stipendije iznosi 1000 konvertibilnih maraka.
1: Za mene to znači mnogo jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje i da ne vodim brigu o sredstvima i tako tu. Zahvaljujem se zato što svake godine izdvoje budžet da svima nama uplate stipendiju.
2: Idem u školu Turističko-ugostiteljska škola Tuzla, drugi sam razred srednje škole, smjer mi je za kuhara. Ova stipendija meni mnogo znači jer ova stipendija nas motiviše da mi idemo dalje školovanje, da idemo dalje i da imamo za bolje učenje. Jer naravno svakom učeniku treba motivacija za nešto što bi mi trebali da nas motiviše, da mi idemo dalje i da mi imamo dalje sve ciljeve.
3: Jedna je od mjera da animiramo ne samo učenike nego i njihove roditelje da se oni obrazuju, jer sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje na tržištu rada, ali istovremeno sa srednjom školom mogu upisati i univerzitet, što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetnijim životom.
0: U Tuzlanskom kantonu danas je takozvani dan D za srednjoškolce. Eksternu maturu polagalo je više od 2650 učenika. Obuhvaćeno je više od 30 srednjih škola iz Tuzlanskog kantona. Rezultati ove mature važni su srednjoškolcima i zbog prijema na fakultete.
4: Polaganju eksterne mature će pristupiti 121 učenik četvrtog razreda gimnazije Meša Selimović, što opće, što gimnazije informacijalnih tehnologija. Veliko breme jeste, tačno prošle godine smo ostvarili najbolje rezultate na kantonu. Ja iskreno vjerujem da će to biti i ove godine, jer i ove godine smo imali jednu vrlo uspješnu generaciju maturanata, odnosno gimnazijalaca, tako da zaista vjerujem u njihovo znanje koje su stekli protekle 4 godine u ovoj školi i ove pripreme koje su imali poslije nastave sa predmetnim profesorima.
5: Ova eksterna matura ima svoj značaj u smislu da ona predstavlja rezultat kontinuiranog pripremanja učenika tokom njegovog obrazovanja, da za eksternu maturu, ukoliko je kontinuitet obrazovanja dobar, nisu potrebne određene posebne pripreme, ali isto tako ne predstavljaju ni određeni višak, čak šta više poželjno je da se to radi. Ovoj maturi su prethodile i probne, dakle mature u školama gdje se učenici upoznaju s osnovnim pravilima polaganja mature, gdje polažu probne testove i gdje otprilike mogu odmjeriti svoj nivo dostignuća.
0: Za danas je zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima je samo jedna tačka dnevnog reda, a odnosi se na odluku o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području ove općine. Vijećnici bi danas trebali odlučiti da li će u narednom periodu biti omogućeno produženje radnog vremena navedenim objektima. Redovna proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine biće održana danas u Gračanici. Nakon sjednice će biti potpisani kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potpisivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala predstavlja ključni korak u definisanju radnih prava i obaveza u ovom sektoru. Nedavno je nakon preporuke Ombudsmana Bosne i Hercegovine o diskriminaciji Roma poništen javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara. Tim povodom predstavnici udruženja Eurorom Tuzla danas su održali konferenciju za medije na kojoj su pojasnili koji su diskriminatorni elementi utvrđeni te koje će daljnje korake poduzeti u zaštiti prava romske zajednice.

0: prvi put da se utvrdi ovakva diskriminacija nad Romima zvanično. Znači, ovo nije rekla, kazala, ovo je zvanični dokument iz koji se vidi da je učinjena diskriminacija spram Roma i na osnovu toga Ministarstvo za ljudska prava, odnosno ministar 21.5.26. godine donosi odluku o poništenju javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispred romskih nevladinih organizacija. Između ostalog u članu 2 kaže: javni poziv se poništava zbog provođenja preporuke institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
1: Ovo otvara nekoliko važnih pitanja. Prvo, kako je moguće da je javni poziv uopšte raspisan i proveden u formi koja je kasnije ocjenjena kao nepravilna do te mjere da mora biti poništena? To potvrđuje da su postojali ozbiljni nedostaci u postupku koji je vođen. Kada se provodi procedura koja nije transparentna i jednako dostupna svim romskim organizacijama, posljedica je isključivanje dijela romske zajednice iz procesa odlučivanja. Takva praksa stvara osnov sumnje na diskriminaciju, dovodi do nepovjerenja u institucije. Drugo, romske organizacije i kandidati koji su učestvovali u ovom procesu dovedeni su u pravnu institucionalnu neizvjesnost jer je cijeli postupak vraćen na početak. Treće, postavlja se pitanje jednakog i nediskriminatornog pristupa u ovakvim procedurama, posebno imajući u vidu osjetljivost i značaj predstavničkih tijela romske zajednice. Ovo ne iznosimo kao konačan sud o namjeri, nego kao ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti i transparentnosti. Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost.
2: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đeđa saopćio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku kojeg predvode Dženan Musa i Luka Garza nalazi se 26 košarkaša. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a naša selekcija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Toliko u vijestima, naredna informativna emisija je Dnevnik u 16 sati. Hvala za povjerenje.

0: Jugo 45. Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica, taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinki ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi

uključuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobro došla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.

Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će sa redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina potpisati ugovore o stipendiranju. Pravo na dodjelu stipendije ostvarilo je 47 korisnika redovnih učenika srednjih škola u školskoj 2025-2026. godini. Visina stipendije iznosi 1000 konvertibilnih maraka.

prostorijama udruženja Roma Eurorom Tuzla danas će biti održana konferencija za novinare povodom poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a nakon preporuke ombusmena Bosne i Hercegovine o diskriminaciji Roma. Predstavnici udruženja govorit će o utvrđenim diskriminatornim elementima u odluci, isključivanju Roma iz procesa donošenja odluka, kao i daljim koracima u zaštiti prava romske zajednice.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Došli smo i do naše stalne rubrike Dječja maštaonica, u kojoj danas mališani odgovaraju na pitanje ko je poštar i da li on zna sve adrese u naselju gdje živimo. Šta nam poštar donosi i ostavlja u sanduče? Ovo su odgovori mališana obdaništa Lastavica Tuzla.
3: Šešir i oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo. Ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
4: Poštari u jednom sandučiću koji tu ostavljaju neke račune ili čestitke ili neke pošiljke. Voze kola ili motor ili biciklo. Mogu nekom čiki donijeti neke račune i onda pošalju mu i on to uzme.
5: Ja sam vidio kako, kad sam išao sa mamom kod djeda i njene, vidio sam kako poštar vozi poštarski kombi. I ima plavo djelo.
6: Poštar je ostavio račune i da dođe neki čiko i uzmi i pročita.
7: Poštar donosi pisma i kad negdje hoće da, kad mora negdje daleko da ostavi pismo, on do tog dođe u kombiju. Ima torbu . Ima plavo odijelo i on donosi ljudima račune da oni to pročitaju.

0: Reklame Teka Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na pet lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želim s drugim dijeli treću sluk, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan, počinje dnevnik. Ja sam Emina Ibrić. Na početku vijesti dana.
1: Potpisan ugovor za izgradnju zgrade općinskog suda u Lukavcu.
2: Ono što je najvažnije je da će građani dobiti kvalitetniju, bržu i efikasniju uslugu, što zaista to i zaslužuju.
1: Komisija za istinu o Tuzli traži hitno izručenje ratnog zločinca Novaka Đukića. Podrška obrazovanju djece iz romske populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena i ove godine.
3: Sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje.
1: Ugostiteljski objekti u Tuzli mogu raditi duže tokom svjetskog prvenstva.
4: Promocijom tog postavljanja led ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi.
1: Sutra u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: U Lukavcu je danas potpisan ugovor za izgradnju moderne zgrade općinskog suda u ovom gradu. Time je ovaj višegodišnji kapitalni projekat ušao u završnu fazu priprema za početak građevinskih radova. Za 18 mjeseci, što je rok za završetak radova, Lukavac bi trebao dobiti zgradu namijenjenu potrebama općinskog suda, a građani kvalitetniju, dostupniju i efikasniju pravosudnu uslugu.
5: Mnogo znači za sve uposlene, za sudije, namještenike, državne službenice, službenike, ali prije svega za građane. Što reče gradonačelnik ili predsjednik kantonalnog suda, ovo je najveća sudnica u ovom sudu, a i vidite sami da ona nije uslovna za općinu tog kapaciteta i te veličine sa brojem stanovnika, gdje je druga ili treća po svim parametrima na kantonu. Ipak ova zgrada nije zadovoljavala uslove i nadam se da će na zadovoljstvo prije svega građana biti daleko bolji uslovi kako za rad osoblja, tako i za građane, dakle da se ti postupci brže vode i da budemo ažurniji u radu.
6: Nije samo nova zgrada, to je prva zgrada suda koju će Lukavac dobiti. To je jedina zgrada suda koju će Lukavac dobiti za svojih preko 100 godina postojanja. Evo danas se nalazimo u zgradi koja je nekad bila samački dom za djecu i omladinu 60. i 70. godina prošlog vijeka, transformirana i potpuno neadekvatna kako sam objekat, tako i prostor oko njega.
2: Vlada Tuzlanskog kantona planirala iznos od oko 7 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju nove zgrade općinskog suda u Lukavcu. Ono što će riješiti kao jedan od najvećih problema jeste smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije, kao i bolje uslove rada uposlenih u pomenutoj instituciji. A ono što je najvažnije je da će građani dobiti kvalitetniju, bržu i efikasniju uslugu, što zaista to i zaslužuju.
7: Mnoštvo kapitalnih investicija vlade Tuzlanskog kantona posebno mjesto zauzima izgradnje ovoga objekta i da je ovo zapravo najveća investicija u pravosudne institucije na području Tuzlanskog kantona. Sama činjenica da je ovo jedini objekat sudova na nivou cijele federacije koji se gradi isključivo sredstvima kantonalnog budžeta dovoljno

0: govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da ide u pravcu poboljšanja kapaciteta i uslova rada pravosudnih institucija ovdje kod nas na Tuzlanskom kantonu.
1: Komisija za istinu o Tuzli 92-95 uputila je poziv nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da preduzmu sve potrebne diplomatske i pravne korake u cilju hitnog izručenja ratnog zločinca Novaka Đukića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Poziv je upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uz naglasak na potrebu poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapiji te njihovih porodica. Podsjećamo, Novak Đukić pravosnažno je osuđen za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila u napadu na Tuzlansku kapiju 25. maja 1995. Podrška obrazovanju djece iz romske populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena je i ove godine. Danas je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola s ciljem stvaranja boljih uslova za njihovo školovanje i ostanak u obrazovnom sistemu. Stipendije od 1000 konvertibilnih maraka dobilo je 47 učenika.
2: Za mene to znači mnogo jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje i da ne vodim brigu o sredstvima i tako tu. Zahvaljujem se zato što svake godine izdvoje budžet da svima nama uplate stipendiju.
3: Idem u školu, turističko-ugostiteljska škola Tuzla, drugi sam razred srednje škole, smjer mi je za kuhara. Ova stipendija meni mnogo znači jer ova stipendija nas motiviše da mi idemo dalje školovanje, da idemo dalje i da imamo za bolje učenje. Jer naravno svakom učeniku treba motivacija za nešto što bi mi trebali da nas motiviše, da mi idemo dalje i da mi imamo dalje svoje ciljeve.
4: Jedna je od mjera da animiramo ne samo učenike nego i njihove roditelje da se oni obrazuju, jer sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje na tržištu rada, ali istovremeno sa srednjom školom mogu upisati i univerzitet, što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetnijim životom.
1: Nedavno je nakon preporuke ombudsmana Bosne i Hercegovine o diskriminaciji Roma poništen javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara. Tim povodom predstavnici udruženja Eurorom Tuzla održali su preskonferenciju na kojoj su pojasnili koji su diskriminatorni elementi utvrđeni te koje će dalje korake poduzeti u cilju zaštite prava romske zajednice.
5: Ovo je po prvi put da se utvrdi ovakva diskriminacija nad Romima zvanično. Znači, ovo nije rekla, kazala, ovo je zvanični dokument iz koji se vidi da je učinjena diskriminacija spram Roma i na osnovu toga Ministarstvo za ljudska prava, odnosno ministar 21.5.26. godine donosi odluku o poništenju javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispred romskih nevladinih organizacija. Između ostalog u članu 2 kaže: javni poziv se poništava zbog provođenja preporuke institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
6: Ovo otvara nekoliko važnih pitanja. Prvo, kako je moguće da je javni poziv uopšte raspisan i proveden u formi koja je kasnije ocjenjena kao nepravilna do te mjere da mora biti poništena? To potvrđuje da su postojali ozbiljni nedostaci u postupku koji je vođen. Kada se provodi procedura koja nije transparentna i jednako dostupna svim romskim organizacijama, posljedica je isključivanje dijela romske zajednice iz procesa odlučivanja. Takva praksa stvara osnov sumnje na diskriminaciju, dovodi do nepovjerenja

0: poverenja u institucije. Drugo, romske organizacije i kandidati koji su učestvovali u ovom procesu dovedeni su u pravnu institucionalnu neizvjesnost jer je cijeli postupak vraćen na početak. Treće, postavlja se pitanje jednakog i nediskriminatornog pristupa u ovakvim procedurama, posebno imajući u vidu osjetljivost i značaj predstavničkih tijela romske zajednice. Ovo ne iznosimo kao konačan sud o namjeri, nego kao ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti i transparentnosti. Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost.
1: U Tuzli je omogućeno navijanje za naše Zmajeve. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je izmjene odluke koje ugostiteljima omogućavaju produženje radnog vremena tokom velikih sportskih takmičenja. Odluka je donesena uoči svjetskog prvenstva u nogometu, a pojedini vijećnici smatraju da bi duži rad ugostiteljskih objekata trebao važiti tokom cijele godine.
2: Reprezentacija je nešto što nas čini ponosnim i smatram da bi samom promocijom tog postavljanja led ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi, dolazili bi ljudi sa drugih područja i kantona i tako da bi Tuzla bila, da kažem, centar događaja ne u Americi, ali u Bosni i Hercegovini, da.
3: Bez obzira sa što je svjetsko prvenstvo, ja mislim da u ovom ljetnom periodu i ovim kriznim vremenima koja su, da treba biti produženo radno vrijeme kako bi oni privrednici mogli da nude, da daju svoje usluge, da građani koriste to što im oni nude, tako da mislim da je to za svaku pohvalu i bez obzira na svjetsko prvenstvo, bar u ljetnoj sezoni, trebaju da bude to otvoreno kako bi građani naši uživali.
4: Mislim da je ovo značajno i zbog produženja, odnosno zbog odvijanja turističke sezone, tako da ćemo imati vjerovatno i druge prilike kad će se moći, odnosno kad će biti potreba da se produži rad ugostiteljskih objekata. Naravno da podržavamo prijedlog izmjene ove odluke koje je pripremio gradonačelnik, kao i amandman koji je predložio gradonačelnik, da se naravno uz produženje radnog vremena vodi računa o svim ostalim uslovima o kojima su dužni da se staraju vlasnici ugostiteljskih objekata i u uobičajenom radnom vremenu.
1: Održan je koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek iz Tuzle, a cilj je okupiti najmlađe talente iz osnovnih škola širom Tuzlanskog kantona. Na ovogodišnjem koncertu predstavljeni su učenici iz 5 škola koji su publici ponudili bogat repertoar klasične muzike.
5: Svečani koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona uspješno je održan u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra u Tuzli. Koncert je okupio brojne ljubitelje klasične i orkestarske muzike. Ovaj značajan kulturni događaj organizovala je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla s ciljem promocije umjetničkog rada mladih talenata i unapređenja saradnje među muzičkim školama regije. Profesor Goran Đokić je izuzetno zadovoljan zalaganjem svih učenika.
6: Imamo 5 škola koje će se predstaviti sa kantona. To su sve učenici koji su već bili na takmičenjima i da kažemo da večeras će publika uživati u jednom stvarno raznovrsnom koncertu. Imamo sve razrede zastupljene od osnovne muzičke škole i srednjoškolce.
7: Za mene je harmonika mnogo, mnogo prirasla u mom srcu i veoma mi je drag instrument. U slobodno vrijeme sviram i neke pjesme izvan školskog programa i mnogo uživam u ovim zajedničkim druženjima i koncertima harmonikaša.
8: Predstavit ću se sa kompozicijom Šurovskog, temom i variacijama i nadam se da će svi uživati.
5: Direktorica Srednje muzičke škole Tuzla Senija Berberović naglasila je važnost kontinuiteta i zajedničkog rada.
9: Koncert je upriličen za sve harmonikaše na nivou Tuzlanskog kantona, zapravo za učenike harmonikaških odsjeka osnovnih muzičkih škola i to za one najuspješnije.
5: Svi sudionici koncerta složili su se da ovakvi događaji ne služe samo za prezentaciju stečenog znanja, već i za povezivanje mladih muzičara. Kroz muziku i zajedničke nastupe učenici iz različitih škola razmjenjuju iskustva i grade temelje za buduću profesionalnu saradnju.
1: Toliko u Dnevniku. S vama smo ponovo od 19 sati. Hvala za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima Tek radija, a njega ćemo otvoriti sa vijestima iz košarke. Naime, selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa, saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Posebno se izdvaja ime igrača Boston Celticsa, Luke Garzi. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Naši košarkaši 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji.

0: Reklame TK Radio.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km.

Idemo dalje kroz popodnevni radio odmora, pjesma I am from Bosnia, Take me to America, Dubioze kolektive prikupila je simpatije mnogih bosansko-hercegovačkih navijača širom svijeta, a sada je stigla i do radijske emisije BBC-a. Zahvaljujući plasmanu bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije na svjetsko prvenstvo, ova pjesma u prerađenoj verziji ponovo živjela. Voditelji BBC-a Radio 2 u emisiji The Radio 2 Breakfast Show oduševljeno su prokomentarisali ovu pjesmu. Bosna i Hercegovina uletila je klizećim startom i pokušava Shakiru skinuti sa trona kao himna cijelog prvenstva. Pjesma se zove I'm from Bosnia, Take me to America, bosansko-hercegovačke hip-hop grupe Dubioze Kolektiv. Poslušajte ovo, sjajno je, naveli su voditelji. Nakon toga pustili su u program ovu pjesmu, a posebno im se dopala melodija i energija. Podsjećamo, ova prerađena verzija, koja je objavljena prije 9 dana na YouTube-u, broji već preko milion pregleda. USA u novom izdanju je skraćena i ima izmijenjenu strofu na bosanskom jeziku. I'm from Bosnia, take me to America.

Možda je kroz popodni radi odmor vrijeme za kutak za zdravlje. Zdravstveni stručnjaci istakli su da više žvakanja poboljšava probavu te da može poboljšati i mozak, pa i pomoći u borbi protiv Alzheimerove bolesti. Žvakanje više hrane može pružiti širok raspon zdravstvenih prednosti od poboljšanja probave i pomaganja ljudima da konzumiraju manje kalorija do ublažavanja stresa i tjeskobe te poboljšanja kognitivnih funkcija jačanjem pamćenja i povećanjem raspona pažnje. Na najosnovnijem nivou, žvakanje razbija hranu na male čestice. Osim toga, žvakanje ne samo da povećava količinu probavnih enzima poput amilaze koji pomažu u razgradnji hrane, već potiče crijeva i gušteraču da luče sokove koji će pomoći u daljoj obradi hrane. Čin razbijana čestica hrane na manje komadiće također povećava njihovu površinu, što znači da probavni sokovi mogu bolje djelovati na njih. Eto, više žvačite.

Nastavljamo dalje kroz popodne radi odmor. Tuzla će od 23. do 27. septembra ponovo biti regionalni centar knjige, kulture i dijaloga, jer će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige Tuzla 2026. jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u našoj zemlji. Nakon uspješnih prethodnih izdanja koja je okupila hiljade posjetilaca, stotine autora, izdavača i kulturnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, Udruženje građana Centra za promociju i razvoj Aktivus kroz sajam knjige Tuzla nastavlja svoju misiju promocije čitanja, obrazovanja i kulture dijaloga. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture

0: zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvojili za vas za kraj dana. Stipendije je dobilo 47 učenika pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu. Potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade opštinskog suda u Lukavcu. Nastavljen postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2025. godine. Stranke nesmetano vode preuranjenu kampanju jer nema kazne do ovjere. U Sarajevu raspravljaju se o novom visokom predstavniku. Bingo pokrenuo veliku nagradnu igru, glavni dobitak Cupra Formentor, bodrimo naše. Komisija za istinu Tuzli 92. 95. traži izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Kroz ugovaranje bez čekanja na obavljanje dijagnostičkih pretraga. Ministar Omerović demantirao tvrdnje dijela predstavnika autoškola. Selektor Đerđa objavio širi spisak košarkaša Bosne i Hercegovine za utakmice protiv Srbije i Turske. To i još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba. A vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radio.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: želiš drugim dijelit, neću sumnja si se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na

0: Na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću sve,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh, yeah.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik na početku vijesti i teme dana.
2: Potpisan ugovor za izgradnju zgrade općinskog suda u Lukavcu.
3: Ono što je najvažnije je da će građani dobiti kvalitetniju, bržu i efikasniju uslugu, što zaista tu i zaslužuju.
2: Komisija za istinu o Tuzli traži hitno izručenje ratnog zločinca Novaka Đukića. Podrška obrazovanju djece iz romske

0: Populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena i ove godine.
1: Sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje.
0: U Tuzlanskom kantonu danas takozvani dan D za srednjoškolce. Eksternu maturu polagalo više od 2650 učenika.
2: Za eksternu maturu, ukoliko je kontinuitet obrazovanja dobar, nisu potrebne određene posebne pripreme, ali isto tako ne predstavljaju ni određeni višak.
0: Ugostiteljski objekti u Tuzli mogu raditi duže tokom svjetskog prvenstva.
3: Promocijom tog postavljena led ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi.
0: Sutra u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
4: U Lukavcu je danas potpisan ugovor za izgradnju moderne zgrade općinskog suda u ovom gradu. Time je ovaj višegodišnji kapitalni projekat ušao u završnu fazu priprema za početak građevinskih radova. Za 18 mjeseci, što je rok za završetak radova, Lukavac bi trebao dobiti zgradu namijenjenu potrebama općinskog suda, a građani kvalitetniju, dostupniju i efikasniju pravosudnu uslugu.
5: Za 15 dana trebala bi početi izgradnja zgrade općinskog suda u Lukavcu. Ozvaničeno je to i danas potpisanim ugovorom. Time ovaj višegodišnji kapitalni projekat ulazi u završnu fazu. Nova zgrada značajno će unaprijediti uslove rada u ovoj pravosudnoj instituciji.
6: Mnogo znači za sve uposlene, za sudije, namještenike, državne službenice, ali prije svega za građane. Što reče gradonačelnik ili predsjednik kantonalnog suda, ovo je najveća sudnica u ovom sudu, a i vidite sami da ona nije uslovna za općinu tog kapaciteta i te veličine sa brojem stanovnika gdje je druga ili treća po svim parametrima na kantonu. Ipak ova zgrada nije zadovoljavala uslove.
7: Nije samo nova zgrada, to je prva zgrada suda koju će Lukavac dobiti. To je jedina zgrada suda koju će Lukavac dobiti za svojih preko 100 godina postojanja. Evo danas se nalazimo u zgradi koja je nekad bila samački dom za djecu i omladinu 60. i 70. godina prošlog vijeka, transformirana je potpuno neadekvatna kako sam objekat, tako i prostor oko njega.
5: Izgradnjom zgrade općinskog suda u Lukavcu biće riješeni izazovi s kojima su se susretali uposlenici ove ustanove, ali i omogućena kvalitetnija, dostupnija i efikasnija pravosudna usluga.
8: Ono što će riješiti kao jedan od najvećih problema jeste smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije kao i bolje uslove rada uposlenih u pomenutoj instituciji. A ono što je najvažnije je da će građani dobiti kvalitetniju, bržu i efikasniju uslugu, što zaista to i zaslužuju.
5: Premijer Irfan Halilagić istaknuo je da današnje potpisivanje ugovora potvrđuje kontinuitet rada vlade Tuzlanskog kantona na realizaciji velikih kapitalnih projekata.
9: Mnoštvo kapitalnih investicija vlade Tuzlanskog kantona posebno mjesto zauzima izgradnje ovoga objekta i da je ovo zapravo najveća investicija u pravosudne institucije na području Tuzlanskog kantona. Sama činjenica da je ovo jedini objekat sudova na nivou cijele federacije koji se gradi isključivo sredstvima kantonalnog budžeta dovoljno govori o opredjeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da ide u pravcu poboljšanja kapaciteta i uslova rada pravosudnih institucija ovdje kod nas na Tuzlanskom kantonu.
5: Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je blizu 7 miliona maraka za izgradnju zgrade općinskog suda u Lukavcu, koja će se nalaziti na lokalitetu sadašnje pijace u blizini komunalnog preduzeća. Radovi će izvoditi Tehnograd kompanija, nadziraće Institut za građevinarstvo iz Banja Luke. Objekat je usklađen sa novim regulacionim planom razvoja Lukavca. U njegovoj blizini je planirana i izgradnja zgrade gradske uprave. Novi administrativni centar će građanima Lukavca omogućiti efikasnije, brže i kvalitetnije ostvarivanje usluga javne uprave na jednom mjestu.
4: A Komisija za istinu o Tuzli 92. do 95. uputila je poziv nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da preduzmu sve potrebne diplomatske i pravne korake u cilju hitnog izručenja ratnog zločinca Novaka Đukića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Poziv je upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, uz naravno

0: Naglasak na potrebu poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapi te njihovih porodica. Podsjećamo, Novak Đukić pravosnažno je osuđen za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila u napadu na Tuzlansku kapiju 25. maja 1995. U Sarajevu je danas počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, tokom koje će jedna od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Osim imenovanja nasljednika na ovoj funkciji, učesnici sastanka razmatrat će i pitanje budućeg korištenja bonskih ovlasti, koje visokom predstavniku omogućavaju donošenje obavezujućih odluka i smjenu zvaničnika. Istraga.ba piše da zbog previranja u PIK-u postoji velika vjerovatnoća da visoki predstavnik ne bude izabran danas ili sutra. Ishod sastanka mogao bi imati značajan uticaj na buduće djelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o ulozi i ovlaštenjima visokog predstavnika. U Gračanici je danas potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novim ugovorom najniža satnica povećana je i ne može biti niža od 6,37 konvertibilnih maraka, a usklađene su i odredbe koje se odnose na isplatu naknade za topli obrok.
1: Vrlo sam zadovoljna što smo evo danas potpisali kolektivni ugovor za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine, za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine. Prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor.
2: Nadam se da će biti djelimično zadovoljni i radnici i poslodavci i sindikat. Evo to su neke stvari usaglasili.
0: Podrška obrazovanju djece iz romske populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena je i ove godine. Danas je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola s ciljem stvaranja boljih uslova za njihovo školovanje i ostanak u obrazovnom sistemu. Stipendije od 1000 konvertibilnih maraka dobilo je 47 učenika.
3: Za mnoge stipendiste ova financijska pomoć je posebno značajna. Ona će im, kazali se, olakšati školovanje i omogućiti kupovinu školskog pribora, knjiga i drugih potrepština koje njihovi roditelji zbog nezaposlenosti i teške ekonomske situacije često nisu u mogućnosti sami osigurati.
4: Za mene to znači mnogo jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje i da ne vodim brigu o sredstvima i tako tu. Zahvaljujem se zato što svake godine izdvoje budžet da svima nama uplate stipendiju.
5: Idem u školu Turističko-ugostiteljska škola Tuzla, drugi sam razred srednje škole, smjer mi je za kuhara. Ova stipendija meni mnogo znači jer ova stipendija nas motiviše da mi idemo dalje školovanje, da idemo dalje i da imamo za bolje učenje. Jer naravno svakom učeniku treba motivacija za nešto što bi mi trebali da nas motiviše, da mi idemo dalje i da imamo dalje sve ciljeve.
3: Iz resornog ministarstva ističu da je obrazovanje veoma važno i za učenike pripadnike nacionalnih manjina, te da će nastaviti provoditi programe podrške. Cilj je svima omogućiti jednake šanse za uspjeh.
6: Jedna je od mjera da animiramo ne samo učenike, nego i njihove roditelje, da se oni obrazuju, jer sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje na tržištu rada.

0: rada, ali istovremeno sa srednjom školom mogu upisati i univerzitet, što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetnijim životom.
1: Mehmed Mujić, saradnik za pitanja nacionalnih manjina u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ističe da je ova podrška dio kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja romske djece kroz obrazovanje.
2: Danas imamo povećan broj romske djece u srednjim školama, preko 100 i više romske djece. Danas je 70 i više djece koji se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina. Prije nekoliko godina u školskim klupama smo imali između dva i pet učenika, danas je svijest probudila, znači važnost obrazovanja.
1: Dodjelom stipendija učenicima romske nacionalnosti i drugih manjina, Tuzlanski kanton nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od najvažnijih koraka u stvaranju boljih uslova za buduće generacije.
3: U Tuzlanskom kantonu danas takozvani dan D za srednjoškolce. Eksternu maturu polagalo je više od 2650 učenika. Obuhvaćeno je više od 30 srednjih škola iz Tuzlanskog kantona. Rezultati ove mature važni su srednjoškolcima i zbog prijema na fakultete.
4: Učenici gimnazije Meša Selimović u Tuzli kažu da su se studiozno pripremali za eksternu maturu te da očekuju odlične rezultate. Oni su im jako bitni kako bi školovanje mogli nastaviti na nekom od fakulteta.
5: Generalno rezultat, pa to znači nam prvenstveno za upis na fakultet, bitno nam je da prođemo sa što boljim odgovorima i slično. Što se tiče priprema samih, najviše se pripremalo za matematiku. Bile su određene pripreme organizovane i u samoj gimnaziji, s profesorima, čak i nakon završetka redovne nastave za maturante. Sigurno da je pomoglo i to. Što se tiče bosanskog i engleskog, imali smo znači kataloge sa pitanjima i eto prošle neke odgovore.
6: Smatram da nam svima znači rezultati mnogo zato što ćemo svi upisati fakultet. Pripreme su bile u sklopu redovne nastave, a kako redovne nastave, tako smo i mimo zajedno vježbali i kao što je moj kolega rekao, nakon završetka nastave smo također sa profesorima dolazili u školu i vježbali sve predmete.
4: U gimnaziji Meša Selimović u Tuzli kažu da su s učenicima dugo radili na pripremi za eksternu maturu. Obavljeno je i probno polaganje. Provjeravano je znanje učenika iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, matematike i engleskog jezika.
7: Polaganju eksterne mature će pristupiti 121 učenik 4. razreda gimnazije Meša Selimović, što opće što gimnazije informacijalnih tehnologija. Veliko breme jeste, tačno prošle godine smo ostvarili najbolje rezultate na kantonu, ja iskreno vjerujem da će to biti i ove godine, jer i ove godine smo imali jednu vrlo uspješnu generaciju maturanata, odnosno gimnazijalaca, tako da zaista vjerujem u njihovo znanje koje su stekli protekle 4 godine u ovoj školi i ove pripreme koje su imali poslije nastave sa predmetnim profesorima.
8: Ova eksterna matura ima svoj značaj u smislu da ona predstavlja rezultat kontinuiranog pripremanja učenika tokom njegovog obrazovanja, da za eksternu maturu, ukoliko je kontinuitet obrazovanja dobar, nisu potrebne određene posebne pripreme, ali isto tako ne predstavljaju ni određeni višak, čak i šta više poželjno je da se to radi. Ovoj maturi su prethodile i probne, dakle mature u školama gdje se učenici upoznaju s osnovnim pravilima polaganja mature, gdje polažu probne testove i gdje otprilike mogu odmjeriti svoj nivo dostignuća.
4: U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona narednih dana intenzivno će obrađivati rezultate eksterne mature, tako da uskoro možemo očekivati prvo preliminarne, a zatim i konačne rezultate.
3: Nedavno je nakon preporuke ombudsmana Bosne i Hercegovine o diskriminaciji Roma poništen javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara. Tim povodom predstavnici udruženja Eurorom Tuzla održali su preskonferenciju na kojoj su pojasnili koji su diskriminatorni elementi utvrđeni te koje će daljnje korake poduzeti u zaštiti prava romske zajednice.
9: Ovo je po prvi put da se utvrdi ovakva diskriminacija nad Romima zvanično, znači

0: Ovo nije rekla, kazala, ovo je zvančni dokument iz koji se vidi da je učinjena diskriminacija spram Roma i na osnovu toga Ministarstvo za ljudska prava, odnosno ministar 21.5.26. godine donosi odluku o poništenju javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispred romskih nevladinih organizacija. Između ostalog u članu 2 kaže: javni poziv se poništava zbog provođenja preporuke institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
1: Ovo otvara nekoliko važnih pitanja. Prvo, kako je moguće da je javni poziv uopšte raspisan i proveden u formi koja je kasnije ocjenjena kao nepravilna do te mjere da mora biti poništena? To potvrđuje da su postojali ozbiljni nedostaci u postupku koji je vođen. Kada se provodi procedura koja nije transparentna, jednako dostupna svim romskim organizacijama, posljedica je isključivanje dijela romske zajednice iz procesa odlučivanja. Takva praksa stvara osnov sumnje na diskriminaciju, dovodi do nepovjerenja u institucije. Drugo, romske organizacije i kandidati koji su učestvovali u ovom procesu dovedeni su u pravnu institucionalnu neizvjesnost jer je cijeli postupak vraćen na početak. Treće, postavlja se pitanje jednakog i nediskriminatornog pristupa u ovakvim procedurama, posebno imajući u vidu osjetljivost i značaj predstavničkih tijela romske zajednice. Ovo ne iznosimo kao konačan sud o namjeri, nego kao ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti i transparentnosti. Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost.
2: U Tuzli je omogućeno navijanje za naše zmajeve. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je izmjene odluke koje ugostiteljima omogućavaju produženje radnog vremena tokom velikih sportskih takmičenja. Odluka je donesena uoči svjetskog prvenstva u fudbalu, a pojedini vijećnici smatraju da bi duži rad ugostiteljskih objekata trebao važiti tokom cijelog ljeta.
3: Ugostiteljski objekti u Tuzli mogu produžiti radno vrijeme tokom održavanja evropskih i svjetskih prvenstava, kao i olimpijskih igara ukoliko se sportski događaji emituju u noćnim terminima. Inicijativa za izmjene potekla je od vijećnice Dragane Berberović-Gagro iz naše stranke, a jedan od ključnih razloga je predstojeće svjetsko prvenstvo u nogometu, te mogućnost da se utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine igraju u kasnim satima.
4: Reprezentacija je nešto što nas čini ponosnim i smatram da bi samom promocijom tog postavljanja led ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi, dolazili bi ljudi sa drugih područja kantona i tako da bi Tuzla bila, da kažem, centar događaja ne u Americi, ali u Bosni i Hercegovini, da.
3: Senad Mehmedinović, vijećnik u gradskom vijeću Tuzla iz Nezavisne liste Sloboda, smatra da bi produženje radnog vremena trebalo važiti tokom ljetne sezone, a ne samo u periodima sportskih događaja.
5: Bez obzira sa što je svjetsko prvenstvo, ja mislim da u ovom ljetnom periodu i ovim kriznim vremenima koja su, da treba biti produženo radno vrijeme kako bi oni privrednici mogli da nude, da daju svoje usluge, da građani koriste to što im oni nude, tako da mislim da je to za svaku pohvalu i bez obzira na svjetsko prvenstvo, bar u ljetnoj sezoni, trebaju da bude to otvoreno kako bi građani naši uživali.
3: Klub SDP-a u gradskom vijeću Tuzla podržao je ovu inicijativu uz ocjenu da postoji opravdani razlog za produženje radnog vremena, posebno tokom predstojećih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vijećnica Svjetlana Kakiš istakla je da bi građanima trebalo omogućiti zajedničko praćenje sportskih događaja u ugostiteljskim objektima, zbog čega je, kako navodi, važno da oni u tim periodima rade duže.
6: Pored toga mislim da je ovo značajno i zbog produženja, odnosno zbog odvijanja turističke sezone, tako da ćemo imati vjerovatno i druge prilike kad će se moći, i odnosno kad će biti potreba da se produži rad ugostiteljskih objekata. Naravno da podržavamo prijedlog izmjene ove odluke koje je pripremio gradonačelnik, kao i amandman koji je predložio gradonačelnik, da se naravno uz produženje radnog vremena vodi računa o svim ostalim uslovima koje su dužni da, o kojima su dužni da se staraju vlasnici ugostiteljskih objekata i u običajnom radnom vremenu.
3: Vijeće je usvojilo izmjene odluke u komunalnom redu kojim se ugostiteljima omogućava fleksibilnije korištenje otvorenih i zatvorenih bašti tokom cijele godine uz poštivanje važećih propisa.
2: Nakon Tuzle i Kalesija je omogućila produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Na današnjoj vanrednoj sjednici

Općinskog vijeća usvojena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti. Usvojenim izmjenama stvoreni su uslovi za produženje radnog vremena navedenih objekata u narednom periodu. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije i 23. put će ponuditi

0: Saopćeno je i ime dobitnika prestižne povelje za životno djelo. Detaljnije u prilogu naše Kanite Muhić.
1: Pored predstavljanja bogatog i raznovrsnog programa koji spaja književnost, umjetnost i duhovnost, današnja konferencija donijela je i najiščekivaniju vijest ime ovogodišnjeg laureata povelji Hasan Kaimija za životno djelo. Prijedsjednik organizacijonog odbora manifestacije dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, saopćio je da je povelja Hasan Kaimija za životno djelo pripala profesoru Idrizu Memiću.
2: Ovo je jedan od naših uglednih alima, Zvorničanin je, rođen je u Zvorniku, nije sve vrijeme živio u Zvorniku, ali je uvijek ostao po svom duhu čvrsto vezan za svoju rodnu grudu i za svoj zavičaj.
1: Na prijedlog stručnog žirija, organizacioni odbor je donio odluku da se plaketa Hasan Kaimija za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljeno u 2024. i 2025. godini dodijeli knjizi Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića.
3: Rukovodeći se komparativnom analizom svih pristiglih radova, žiri je prepoznao njenu prevalirajuću naučnu relevantnost i društveno opravdanu važnost.
1: Manifestacija Dani Hasana Kaimije već 23 godine njeguje sjećanje na Hasana Kaimiju, jednog od najznačajnijih bošnjačkih alima i pjesnika, te nudi bogat program, naglasio je Mustafa Efendija Muharemović, potpredsjednik organizacionog odbora.
4: Sadržaj se realiziraju u više mjesta i gradova na području sjeveroistočne Bosne. Pored Zvornika tu su još Nova Kasaba, Bratunac, Srebrenica, Kalesija, Sabna, Tuzla, Lukavac.
1: Na preskonferenciji su objavljena imena najuspješnijih na ovogodišnjem literarnom konkursu, čiji je moto bio citat iz romana Meše Selimovića.
0: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala i sinoć u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom. Naše reprezentativce je u ovom američkom gradu dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Već na aerodromu ih je dočekao i veliki broj naših navijača, koji će sigurno biti velika podrška bosansko-hercegovačkoj reprezentaciji. Izabranici Sergeja Barbareza će naredna dva dana imati po jedan trening koji će biti zatvoreni. Službene medijske aktivnosti na rasporedu su u petak. Preskonferencija bosansko-hercegovačkog tima zakazana je u 12:30, a trening u 13:00 po lokalnom vremenu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine nakon utakmice s Panamom putuju u Toronto, gdje će boraviti do prve utakmice svjetskog prvenstva protiv Kanade, koja je na programu 12. juna. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u trening centru našeg saveza u Zenici priprema se za dvije utakmice evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu u okviru grupe 1 Lige C protiv Litvanije i Estonije. Izabranica Selvera Hođića će u petak u trening centru Zenici igrati protiv Litvanije u 17:00, a 4 dana kasnije 9. maja u 19:00 i meč na gostovanju protiv Estonije u Parnom. Bosna i Hercegovina je s 9 bodova vodeća u grupi, dok drugoplasirana Estonija i treće plasirana Litvanija imaju po 7, a posljednje plasirani Lihtenštajn je bez bodova. Tako su pred našim reprezentativkama dvije veoma važne utakmice, te selektor Hođić očekuje maksimalno ozbiljan pristup svakom treningu i svakom detalju tokom priprema. Inače, selektor je za ovo okupljanje pozvao 23 igračice. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštuje širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku su Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edi Natić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tark Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Muftić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reof Livadić, Harsi Delalić i Markus Lon.

0: Čar. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Naši košarkaši će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak, 4. juna, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Reklame TK Radija.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Jedna djevojčica iz Mosničke Mahale koja je vozila crveni bicikl nije imala vremena doći do željenih akademskih titula, ali odgovorno tvrdim, toliko je toga pružila ovom društvu da će i naredne generacije spominjati njeno šaptanje ranjenim dušama. Večeras razgovaramo sa ženom koja je sanjajući pravo završila medicinu, koja je bježeći od ratnih strahota završila u njihovoj stalnoj reprodukciji, uvijek iznova preživljavajući te ratne strahote kroz priče svojih štićenica. Dobrodošli u još jedan zanimljivi intervju.
1: Doktorica Branka Antić-Tauber rođena je 1959. godine u tuzlanskom naselju Mosnik. Po završetku medicinskog fakulteta zaposlila se u Tuzlanskom domu zdravlja, a potom u UKC u Tuzla. Specijalizirala je infektologiju i porodičnu medicinu. Veoma angažovana u nevladinom sektoru, predsjednica

0: Deca je udruženja Snaga žene i decenijama pomaže osobama koje su izložene najdrastičnijim oblicima traume.
1: Hoću da prvo na početku kažemo šta je od ova dva prezimena ono koje ste stekli po rođenju, a koje je ono koje ste dobili udajom?
2: Moje djevojačko prezime je Štauber, a udajom sam dobila Antić, pa evo, ponosno nosim jedno i drugo. Naravno da sam jako ponosna na moje djevojačko prezime, jer je rijetko i govori o mom nekakvom porijeklu, pa i o identitetu.
1: E, kad smo kod tog porijekla, 59. godine rođeni ste ovdje u Tuzli, prava Tuzlanka, međutim, baš to porodično prezime koje ste donijeli u brak mi je zanimljivo, kao da je njemačko.
2: Jeste, ono je, u stvari imam njemačko-austrijsko porijeklo, jer mi jedan djed dolazi iz Austrije, a jedan iz Njemačke, ovaj Štauber je iz Austrije. I nekako u kući se njegovala ta, hajmo reći, zapadna kultura i nekako smo živjeli po tim pravilima i uvijek je to, taj neki identitet je vrlo, vrlo jedna jaka i strastna stvar, i ono kome pripadamo i gdje u stvari treba da budemo. To sad jako dobro razumijem kroz ove ljude koji su napustili svoje domove i na neki način se premjestili i izgubili mjesto svog stanovanja, pa i izgubili identitet ili Srebreničanina ili čovjeka koji dolazi iz nekog drugog grada, jer niko nije sa dobrom voljom, pogotovo u našem bratu, došao i promijenio mjesto stanovanja. Ali evo, moji preci su došli u dobroj volji, u dobroj namjeri u vrijeme Austro-Ugarske još da se uključe u nekakav ekonomski razvoj koji je u Bosni i Hercegovini tad bio nekako ispotenciran.
1: I odlučili da ostanu ovdje u Bosni?
2: Odlučili da ostanu ovdje u Bosni. I jedna vrlo interesantna stvar, kad sam ja malo to u ratu, smo imali više vremena, pa sam s roditeljima i s tatom posebno govorila o tome, onda smo pokušali da nađemo kroz dokumentaciju i kroz zapise koji su ostali u crkvi, obzirom da su oni bili katolici i da je sve što se događalo, vjenčanja, rođenja, pa i smrti, ili evo dolazak, dosta toga je tamo zapisano. I zapisano je za mog djeda koji je došao iz Bavarske, da je došao iz siromašne Bavarske u Bosnu i Hercegovinu u potrazi za poslu.
1: To su vjerovatno bile njegove riječi, da je došao iz siromašne Bavarske.
2: Tako, pa da vam kažem, vjerovatno da je to nekako možda na to i bilo, možda zaista nije uspjevao tamo da se snađe, ali jeste bilo i po dekretima da su ljudi dolazili da potaknu privredni razvoj određenih zemalja, pa evo i Bosne. Ali je zapisano tako i ja to vrlo često ponavljam, jer danas, vidite, mi imamo jedan ogroman broj mladih ljudi koji teži da napusti Bosnu i Hercegovinu i da odu u Bavarsku, da odu sad u zaista bogatu Njemačku, pa i bogatu od ovih republika u Njemačkoj, najbogatiju Bavarsku, u traženju opet nekakve bolje budućnosti, boljeg ekonomskog statusa, zaposlenja nekakvih, u traženju za ispunjenjem svojih snova.
1: Pogledajte, nakon 70-ak godina kako su se sudbine promijenile i situacija u svijetu ekonomska, evo, pa nekako mi to vraća nekakvu nadu da će se možda opet nekad obrnuti krug puni, pa da će ovdje biti malo svjetlija budućnost nego što se čini, evo, u ovom momentu.
2: Tako je, ja sam nekako sigurna da to hoće doći, jer zaista Bosnu i Hercegovinu ja u mojim očima vidim kao jednu pitomu, bogatu zemlju, dobru zemlju koja puno može da da to što ljudi u trenutku ne žele da bude tu i da budu tu ili zbog nekakvih drugih razloga žele da odu, da napuste. Mislim da je to neki trend, da je trenutak, da je možda vjerovatno da to i jeste istina da će tamo možda negdje drugo bolje prosperirati. Ali mislim da Bosna i Hercegovina ima odlične kapacitete i da puno može da pruži ljudima, ali mi to trebamo negdje pronaći, trebamo ostati svoji, ostati pri svom identitetu prema onome šta jesmo i pokušati ovdje napraviti najbolje.
1: Šta su bili vaši roditelji po profesiji, čime su se bavili, jeste li bili jedinica?
2: Nisam bila, ja imam brata, starijeg brata koji je ovako jednu važnu ulogu u mom životu.

0: životu imao, jer imat starijeg brata je uvijek nekako nešto na što se ugledamo, na što nečem čemu težimo, da budemo u školi bolji nego što je on, da se upišemo u školu kad i on, bez obzira što je on 4 godine stariji od mene. Ja sam stalno željela da budem s njim u razredu, da budem u školi i da nekako on je bio odličan učenik, ja ću biti isto odlična učenica kao i on. I tako, mislim, divno imat braću i sestre i nekako uvijek se boriti za svoje mjesto. To je u stvari po nekakvim psihološkim uzusima jako dobro. Vrlo dobro priprema osobe za budući samostalni život. A evo, tata je bio mašinski tehničar, čovjek zaljubljenik u kulturu i umjetnost. Mama je bila domaćica, one divne, tople žene koje su nas dočekivale uvijek sa finim ručkom i pazile na naše zdravlje, na naše ponašanje, na to šta smo obukli, s kim se družimo, kad smo izašli, kad smo se vratili kući. Jedna divna, brižna majka koja je baš onako ostavila jedan dubok pečat na mene. Tata isto sa ovog jednog drugog aspekta, evo, sve opere koje su prošle, sve baletske predstave koje su prošle, sve predstave u pozorištu smo bili zajedno i to je ostavilo stvarno na mene jedan dubok pečat u nekako mojim kulturnim promišljanjima i doživljaju umjetnosti. Ali mama je ostavila ono kakva treba biti žena mimo profesije, mimo onoga što jesmo, mislim u ovom profesionalnom smislu, nešto što mi postignemo, ali kakva treba biti žena, domaćica, šta se treba kuhat, koji je to red u kući, kad se ruča, kad se dočkuje, kako se ponašamo, pristojnost, bonton, ustat nekome u autobusu starijoj osobi, ni pošto ti sjediš, a stariji da stoji, to je bilo, pored svakog ko prolazi, treba pozdraviti, treba se obratiti. Vjerujte da to ostavi nekako to što su nas roditelji naučili, a mame se obično brinule o tome, a i u Mosničkoj Mahali žene su bile takve. I to nekako, baš sam sretna što sam tamo odrasla.
1: Veliki je to posao raditi ga kako treba. Vidimo to danas kod onih koji nisu uradili kako treba, šta imamo na sceni. Kako vam je bilo djetinjstvo? Kako ga pamtite?
0: Ma predivno. Predivno. Mosnik je bio jedno mjesto puno djece, puno ovih mama koje su bile brižne i koje su vodile računa o svojoj djeci. One koje su štrikale, heklale, kuhale i učile nas isto tako, bez obzira na to šta ćemo biti. I mogu vam reći da je dosta te moje generacije, te djece, zaista uspješnih ljudi koji su završili fakultete ili su završili srednje škole, ali su odlično radili. Vrlo jedna inteligentna generacija. A sad kad se vratim, kad razmišljam o tome zašto smo mi tako bili, zašto je ta generacija baš iznjedrila tako pametnu djecu, puno smo se igrali. Trčali smo, igrali smo, vozili smo bicikle, moja Džeđa bijeli, a ja crveni poni. I to je zaista ovako bilo između dvije vatre, ne znam.
1: Stigali limuna i naranđe?
0: Limuna, naranđe,
1: to je bilo,
0: ma to je bilo predivno. Znate kakvi su se planovi pravili, gdje ćemo se sakriti, šta ćemo?
1: Komplikovano.
0: Pa sve je to razvijalo jako inteligenciju. Današnje generacije, ja kad se vratim, kako smo se mi igrali i koje smo odnose razvijali i kako smo razmišljali jedni o drugima i evo kakve smo igre sve izmišljali, mislim da je to jako uticalo na razvoj moždanih stanica, na naš mozak, pa i na inteligenciju.
1: Nakon osnovne škole roditelji su preselili u Skojevsku, dakle djevojka sa asfalta, možemo tako reći, neko ko nema nikakve veze sa hortikulturom u kojoj će kasnije pronaći utjehu i za sebe i za svoje ženice, kako kažete. Gimnazija, najjača škola u Tuzli, kakve su bile te 4 godine? Ko se kroz te generacije vašeg 4-godišnjeg gimnazijskog školovanja provlačio s vama po hodnicima, pa da danas možda srećete ta lica i kažete ja, ona je postigao ono, ona je postigao ono?
0: Tako je, bila je značajna promjena kad smo preselili iz Mosnika u Skojevsku. To mi je bilo jako teško i nikako nisam mogla da naravno i u Mosniku sam bila na asfaltu, ali smo

0: jer su se brinuli kako ću ja sama u Sarajevo.
1: Ja mislim da je mama presudila.
0: Pa mama, jeste.
1: Ja bi presudila svoje djeci tamo.
0: Ili ide i mama sa mnom, jer šta ću ja tamo jest, kako će to sve izgledat, Sarajevo, hladno, maglovito, one, nema grijanja, nego su one pečice na naftu, joj, sigurno će ti soba biti hladna, pa ćeš se prehladit, pa ovo, pa je onda bilo razmišljanje možda nešto vanredno da upišem, ali nekako to baš nije bilo najsretnije rješenje. Onda je u jednom trenutku došlo, otvorila se medicina ovdje, u Tuzli, zašto ne pokušam pisati medicinu?
1: Pokušam.
0: Tako
1: je. Zato što je bilo jako teško, jel da,
0: pa, evo,
1: upisati medicinu?
0: Pa bilo je teško upisati medicinu, ali je bilo i pitanje da li ja jesam sa nekom konstitucijom, hajde, prenježnom, da mogu da uopće izdržim takav težak studij. To je razmišljanje roditelja. Vidite, mi u nekom životnom periodu slušamo šta roditelji nam savjetuju, šta kažu. Tako bi trebalo da bude. Naravno, imamo i svoje snove, imamo i svoje želje i dobro ih je imati. Ali dobro je poslušati roditelje nekad i vidjeti njihovu brigu i zabrinutost oko nekih stvari, pa nekako pokušati se smjestiti, vidjeti da li ja to mogu ili ne mogu i tako.
1: Ali hajte da se okušam, je li?
0: Pa evo, pokušam ja, prijemni krene i upišem ja tu medicinu, negdje sam bila šesta na listi sa odličnim uspjehom položim taj prijemni i onda se svi skupa začudimo šta ćemo sad, evo, upisala medicinu.
1: Dite prođe.
0: Prođe, ja sam se nadala, možda neću proći, iako sam pripremala ispit, naravno, mislim, odgovorno. Ono što vam se postavi kao zadatak, vi to radite, realizirate, naravno. Učite biologiju, hemiju, fiziku, to su bili ispiti, mislim, ispiti za upis na prijemnom ispitu. I sve to odlično odradim, maltene 100% sve uradim i šesta na listi. Evo ga, sad ću upisati medicinu i upisujem ja medicinu u neznanju da će to sad biti stvarno zanimanje koje mi je nekako, ne znam, nija preporučeno. Vjerovatno, neko se još umiješa u te naše odluke, pa i to bilo, jer kad sam krenula na medicinu i kad sam počela da učim te ispite i da razmišljam o ljudima, o njihovim emocijama, o njihovim životima, o zdravlju, vidjela sam da je to što ono mene najviše privlači i mjesto gdje ću se ja najbolje naći kao čovjek.
1: Medicina danas i medicina godinama, slušamo šta je završiti medicinu i kako završiti medicinu, kolika su to odricanja, ne može se usput ovo i usput ovo ako studirate medicinu. Da li je u vaše vrijeme to moglo? Jeste li morali biti posvećeni student ako želite sve na vrijeme i kako treba da polažete, ili ste mogli švrljati, da tako, evo, žargonski kažem, pa imati usputne veze, ljubavi i tako dalje, ili ste se potpuno odrekli toga i kazali sebi, Branka, moraš završiti fakultet pa bit će vremena za sve ostalo.
0: E, tako je. Tako je, vidite, vrlo težak studij. Puno gradiva. Da samo kažemo da anatomija, jedan predmet, je 1800 stranica. Znači, jedan predmet. A u toku te druge, ajmo reći, studijske godine, vi imate tri predmeta, to je histologija, fiziologija, anatomija. Imate dva mala, to je bilo, čini mi se, opštenarodna odbrana ili ovako nešto, i neki dio socijalne medicine.
1: Nismo to ni računali.
0: To nisam ni računala. To su ispiti negdje od 500 stranica, to 400 stranica, to se zašto završi. A svaki je tako, 1500, 1800, to prosto zahtjeva vrijeme. Zahtjeva vrijeme da vi to savladate, naučite, jer u isto vrijeme imate vježbe koje traju po 4 sata. I vi vrlo malo imate vremena stvarno za nešto drugo. Ali ako to savladate, ako te ispite naučite i sljedeća godina kad je patofiziologija, patohistologija i počinje interna, vi onda jako dobro razumijete to što radite, sljedeća gradiva, i onda već možete, hajde da kažemo, malo lakše da dišete, jer kad učite bolesti, vi znate šta su patohistološki i patofiziološki mehanizmi, znate šta je normalno, a šta nije normalno. Evo tako da to pojednostavim. I onda lako ide

0: išlo cijelo vrijeme na pedijatriju. Djeca. To je bio neki moj fokus i to je nešto ovako što mi je ostalo neostvareno. Iako kad sam dobila infektivne bolesti kao specijalizaciju i kad sam počela da radim, vidjela sam da je puno odjeljenje bilo djece.
1: Evo meni moje djece.
0: Tako je. Tako je. Tako da sam infektivne bolesti i sad, evo, sa ovog stanovišta mogu da kažem da je to jedna infektivna bolest, jedna kompletna medicina koja je povezana sa javnim zdravstvom i sa našim načinom života. Infektivne bolesti su mi dale jednu takvu širinu da razumijem problematiku ljudi koji su napustili svoje kuće, koji su počeli da žive u nekim uvjetima koji su jako teški i vrlo kompleksni i vrlo rizični u smislu širenja infektivnih bolesti, jer to su bili kolektivni centri na malom prostoru, veliki broj ljudi, svako nosi svoje, higijena naravno ne može da se prati, a sve su to razlozi zbog čega infektivne bolesti eventualno mogu da se razvijaju. Ako razumijete epidemiologiju, onda možemo danas da razumijemo i epidemiologiju i širenje traume. I to sam negdje našla neku paralelu između infektivnih bolesti i psihologije i pojavnosti svih ovih društvenih problema koji su danas. U jednom trenutku sam rekla, jel, ogroman broj traumatiziranih, oni prosto oko sebe šire tu nekakvu, hajmo reći, najjednostavnije možda negativnu energiju koju trauma donosi. I tugu i život onaj u tim nekakvim uvjetima koji nisu zdravi za razvoj. Danas mi zaista i govorimo o infektivnom, odnosno epidemiološkom, odnosno širenju bolesti kao pandemija, psihološki problemi s kojima se ljudi koji su prošli traumu tako se šire. I njihova djeca nisu dobro poslije toga, jer nisu funkcionalne majke, nemaju ni roditelji, preživjeli su različitu vrstu traumatizacije, ne mogu puno da ponude u emotivnom smislu svojoj djeci. To je normalno, to je prirodno, to se događa. Zbog toga na traumi treba raditi, traumu treba liječiti, kao i gripu.
1: Kako ste upoznali muža koji je također ljekar? Je li to bila neka filmska ljubav, brza, onako fatalna, ili je bio uporan odvarač?
0: Pa moram ovo drugo reći.
1: Ovo drugo.
0: Uporan odvarač, jer se pojavio upravo na fakultetu, na drugoj godini studija, kad sam ja bila zanesena učenjem, odnosno preopterećena tim učenjem, puno toga se trebalo i na neki način mi nije baš bilo do nekakvih veza.
1: Tu skoro studenata i asistenata.
0: Tako je, ni doček. Nego samo je bila škola i to mi je bio nekako osnovni zadatak i rekla sam sebi, pa dobro, studij traje 5 godina, 5 godina ću biti u nekom drugom okruženju, učenju, polaganju ispita, vježbe i to, pa dobro. Nakon toga život i dalje teče.
1: Još ću biti mlada.
0: Tako, još ću biti mlada i ništa se neće izgubiti. Pa evo, tako je to i bilo. Mi smo se upoznali na mojoj drugoj godini. Nismo bili zajedno, ali je bio jako uporan. Uvijek se nekako javljao, uvijek je bio tu negdje. Iako nismo bili u nekoj zvaničnoj vezi, sačekao je da budem na 5. godini. Pa je onda rekao, pa mislim da je sad vrijeme, eto sve je to već negdje prošlo, i ti ispiti i to, možda tad sam ja osjetila neku slobodu i prepoznala sam dobrog čovjeka u njemu, i čovjeka koji je bio zaista želio i posvećen je, on je već bio završeni ljekar, znači nije tražio neke druge izlaze, nego je ostao pri tome da želi da budemo zajedno i to mi je bilo jako važno.
1: Sasvim slučajno, evo, baš ovog jutra sam razgovarala sa jednim ljekarom koji je treća generacija medicine, znači generacija poslije vas, koji je slučajno spomenuo vašeg supruga. Kaže da je i njemu bio asistent u to vrijeme, asistent na anatomiji,
0: na
1: najtežem predmetu.
0: Tako je.
1: Ali da je to takav dobar čovjek,

0: da nije postojala osoba iz Lipnice koja je trebala neku pomoć na gradini, da vaš suprug nije pomogao. Tako da, eto, prenesite mu to divljenje.
1: Pa hoću svakako i znam da je to tako i to je nešto što je i meni bilo jako važno u ovom cijelom našem, ajde, druženju. A evo, otkako smo zajedno i otkako živimo zajedno i formirali smo jednu finu malu porodicu, trudimo se da uvijek jednako reagujemo i uvijek se dobro razumijemo u tome da treba nekome nešto pomoć uraditi. Uvijek bez ikakvog interesa, bez ikakvog nekako razmišljanja da li to treba ili ne treba, tu se podrazumijeva da treba.
0: Kažete, našu malu skladnu porodicu, kad je došao sin?
1: To je jedan divan događaj u našem životu. 87. smo dobili prekrasnog dječaka i to je bila nekako naša...
0: I vaše ispunjenje, jel'
1: da? Tako je, tako je. I ono što smo ispomenuli, mislim da je ono najvažnije što želim da budem, a to je da bude majka. I to je broj jedan. Mislim, otkako imamo naše dijete, našeg sina, mislim, to je najvažniji zadatak koji ja imam. Najvažniji zadatak mog postojanja, u stvari. Divno je ovo što čovjek postigne, što u nekakvom socijalnom smislu, pa i profesionalnom ima. Ali ovo, da imate porodicu, da imate dijete za koje treba da se brinete, za koje na neki način odgovarate, da stvarate neki novi ljudski kapacitet koji bi trebao da da dobro ovom svijetu. Mislim da je to najvažniji zadatak koji ljudsko društvo uopće ima. I svaki čovjek, i svaka majka, i svaki otac, to treba, to je važno. Ili ako imate dobro dijete, ako je to dijete sretno u svom životu, ako ste mu to pružili, i ako on može da da nešto novo u razvoju svoje generacije, u svom vremenu, onda ste vi postigli pravi uspjeh. Ovo je sve divno što mi radimo, i moj suprug, i ja, i to je nama jako važno, naravno, ali mislim da, evo, to dijete koje imamo i jako sam sretna s njim.
0: Je li vam sin ovdje u Tuzli ili je kao i drugi povukla Bavarska ili tamo ime njemačke pokrajine?
1: Nije. Naš sin je tu, radio ovdje u Tuzli, završio ekonomiju. Jedno dobro, pristojno dijete i vrlo smo nekako sretni s njim. Baš onako, mio dječak, nije zato što je moja, ali stvarno je dobro dijete i baš smo nekako ispunjeni oboje i to svaki dan, zato što je tu, što je s nama, ima jednu divnu ženicu, oženio se, prekrasno jedno stvorenje, baš jedan fini par i to je nešto što nas ispunjava zadovoljstvom i srećom, da su njih dvoje zadovoljni, da smo nekako zajednici dali najbolje što može, a to je čovjek.
0: 92. počeo je rat, nije vam padalo na pamet da idete iz Bosne, vi ste radili svoj posao, vaš muž je radio svoj posao u vrlo teškim uvjetima, da tako kažem, dežurstva po 24 sata, kako ste mi malo čas otkrili, 24 sata radite vi, muž čuva dijete, pa 24 sata radi muž, mama malo preuzme dijete dok vi dođete po njega i tako ste se smjenjivali. Treći dan ste provodili u Lipnici kod njegovih roditelja i mene fasciniralo kad ste mi kazali da ste svakodnevno putovali pješke do Lipnice, mislim, treći dan i vraćali se ponovo u Tuzlu. Tako, većina ljudi funkcionisala.
1: Pa nije bilo prevoznog sredstva nikakvog, to je bio jedini način. A u Lipnici je bila sigurnost. Mi kad dođemo u Bukinje, mi kažemo, došli smo u raj. Nema granata. U Lipnicu nije pala, jedna granata je pala,
0: zalutala.
1: Ali nije bilo granata. Mi čujemo u Tuzli svira uzbuna, a mi smo potpuno sigurni i sa djetetom koje, mislim, ono moglo da u prirodi, da se igra, da trči, da ima prijatelje tamo. I da nekako, evo, te makar prve godine njegovog života do pete godine, to de facto, on nije bio pod pritiskom, niti smo mi bili, osim kad smo mi na poslu. Evo, to je, ali mi smo odrasli, mi smo mogli taj svoj

0: svoj strah i tu traumu zbog granatiranja da nekako kanališem. Ali nisam željela da dijete bude opterećeno time, jer sam mogla da pretpostavim šta se to poslije može dogoditi. Evo danas djeca s kojim radimo, adolescenti koji su preživjeli to, imaju različite vrste posljedica zbog straha koji je bio tad. Evo mi smo uspjeli da zaštitimo i sebe i dijete. I tamo smo naravno imali veliku baštu gdje smo radili, kopali da bi imali paradajz, papriku, krompir, luk i sve ostalo.
1: Evo, baš sam pošla da kažem, nije vam nedostajalo jaja, nije vam nedostajalo mesa, povrća, voća, bilo u izobilju, pravilo se slatko od pekmeza, majka vam je bila desna ruka da pričuva vaše dijete kad treba utoze, znači nije bilo nijednog razloga da odete iz Bosne i Hercegovine do 1994. kada je jedan majčinski instinkt proradio, jedan poseban kojeg ja nimalo ne dovodim u pitanje, jer čini mi se da bi isto tako reagovala zbog sebe, ne, ali zbog djece, da. Otišli ste nakratko u Njemačku. Zašto?
0: Tako je. Pa, otišla sam jer je Dražen, moj sin, trebao da krene u prvi razred osnovne, a mislila sam da bi bilo jako loše da ga moramo ostaviti, jer evo, 3 godine prije toga smo ga čuvali i nekako sačuvali od svega, i od traume, i od granata. Šta sad kad mora u školu da ide? I moramo ga ostaviti, ne možemo sad sjeti s njim u razredu. Niti mi je bilo nekako dobro da ide u neke podrumske škole. I onda sam odlučila, odnosno dogovorili smo se muž i ja, pa i moji roditelji, da jel je nekako izgledalo kao da taj rat nikad neće stati. Nekako u nekom trenutku, tako je, već je bilo 3 godine, iako moram priznati da je ta solidarnost koja je bila u ratu i ta nekakva briga jedni za druge je bila jako izražena, i ja sam tad ono vidjela taj moj neki potencijal solidarnosti, zajedništva, dobrog razumijevanja problema, je dotad kao da sam odrasla pod staklenim zvonom, ništa se nije tako dramatično događalo, sve je nekako išlo svojim finim tokom. Od škole, fakulteta, roditelji, udaja, sve nekako kao bajkovito. A onda dođe rat i sve vam to sruši i onda vam pokaže puno drugih lica i otkrije u vama i neke druge osobine i tu podršku i pomoć i solidarnost. I sve mi je to bilo krasno. Bila sam zadovoljna tim svojim nekakvim novim otkrićima u sebi. Ali šta pruži djetetu? Dijete mora ići u školu. Naravno da smo mi uvijek razmišljali da će i on imat neku univerzitetsku diplomu. I onda sam pomisla, o, pa njemu još slijedi negdje 16 godina škole. Ako on u prvom razredu osnovne bude nesretan, nezadovoljan, ako se dogodi nešto loše, da li će on uspjeti u budućnosti da ostvari sve to? I onda smo pomislili da je dobro da izađemo u neku mirnu sredinu gdje nema rata, gdje će dijete imat priliku da zavoli školu, da se divi svojoj učiteljici, da nekako to bude sve, da ima sveske, da ima pribor s kojim će raditi, da može da crta, da može da svira, da može da se nešto događa, ono što jednako ide sa školom.
1: Ali niste tamo dugo potrajali?
0: Nisam. Nisam. Bila sam samo koliko je trajala školska godina, a onda sam poželjela da se vratim svojoj porodici, ostao mi je muž, suprug moj, ostali su moji roditelji, ostao je moj brat sa svojom djecom.
1: Ovamo još uvijek rat?
0: Ovamo još uvijek rat.
1: Vraćali ste se u Rijeku, Oluje, Hrvatske, ili tako?
0: Tako je, tako je. Ali ja sam rekla, ja hoću svoju kući. Jer sve to tamo, vidite, sva ta ljepota, zaista, Njemačka zemlja u kojoj sam bila, predivno izgleda i danas je to, znamo koja je to.
1: Ali ona identitet mi ne da mi.
0: Tako je. Ali sam shvatila da to gdje pripadam, da pripadam ovoj zemlji, bez obzira na moj identitet i te germanske korijene, da pripadam tamo gdje su ostali moji roditelji, gdje su ostale moji prijatelji, gdje je ostao moj muž, gdje je ostala moja kuća koju smo tako brižno i s ljubavlju gradili, gdje su ostali moja svekrva, djeveri,

0: široka porodica
1: moga muža. Ti ljudi koje volim.
0: Tako je. Jer vidite, tamo vi dođete, sve je to i vi vidite da to ne pripada vama. Da vi to možete ograničeno da koristite, da imate puno prepreka u svemu do čega trebate da dođete, a ovamo ste ostavili sve što volite.
1: Rane. Jeste li tako došli u priliku da prvi put čujete neke ratne strahote koje mi ovdje učestvovali nismo osjetili?
0: Tako je, nismo osjetili, jest. Znači što je to bilo u ovoj grupi ljudi koji su došli iz Prijedora i tu sam čula dosta teških priča i pitala sam, zar je to moguće, jer mi ovdje u Tuzli smo bili granatirani, ali iskreno nisam znala ni za kakvo nasilje, ni za kakve, evo, jesmo u ratu, smo, puca se, preživiš da to granatiranje, idemo dalje i to je dobro.
1: A tamo kako se nama se odrazilo to što ste čuli?
0: Bilo mi je jako to teško čuti i nisam mogla prosto da vjerujem da ljudi ljudima mogu namjerno, ajde, bacaju se granate kao sve nešto daleko, sve ne znam, niko ne zna gdje će pasti. Nekako mi je to bilo, eto, mora biti rat da se puca. Ali da čovjek svjesno napravi nekome nešto ružno, da logori mogu da postoji. Da, misla sam da je to završena priča Auschwitza i ostali stvari Drugog svjetskog rata, i da to nikad niko ne bi ponovio. Da je ovo bila neka borba, ne znam ni ja zašta, iskreno ni danas ne razumijem zbog čega je to sve bilo. Teritorija, zemlja. Kome zemlja pripada? Pa pripada svim ljudima koji su tu. Pa zbog čega trebamo da to oružjem dođemo do neke zemlje? Pa sve se možemo na kraju dogovoriti. Materijalna sredstva. Pa ljudi izmisle novac, pa kupit će sebi čovjek sve što mu treba. Pa zar treba nekoga ubiti da bi mogao nešto dobiti? Pa zar ti to treba? Pa zar nisi u stanju to kupiti, zaraditi, napraviti sam? Inače, ideologija rata mi je vrlo, vrlo negdje nerazumljiva i koliko god učila o tome, a puno sam učila kroz ovaj posao u nevladnom sektoru, ne mogu to razumjeti.
1: Čini mi se da ste u Njemačkoj tamo otkrili nevladin sektor, jer ste čitavo vrijeme radili u vladinom sektoru, da tako kažemo, u instituciji koja je pod okriljem države. Otkrili ste nevladin sektor i o tom tim vašim početcima i radu u izbjegličkim kampovima, pa kasnije u povratničkim mjestima koje su meni mnogo interesantniji. Već se mnogo pričalo, napravljene su čitave emisije i o udruženju snaga žene, kako je nastalo i šta mu je misija i šta danas radi, evo vi ste na čelu, ali ono što je meni zanimljivo, hoću da vas pitam kako ste vi to doživjeli, što vam je bilo najstrašnije, što vam je bilo najteže. Kada smo mi svojevremeno prije jedno 3-4 godine, dakle bilo je to možda 2000-te, ramazanski program snimali u okviru ramazanskog programa Hude sudbe, tako se zvao serijal o našim ženama, uglavnom iz Podrinja, najmanje u 3 slučaja. Ja sam tokom tih razgovora čula naša doktorica Branka, naša doktorica Branka, naša doktorica Branka, i onda je došla doktorica Branka. Ja nisam nikad imala plastenik, ali onda je došla doktorica Branka, ili ja nisam nikada imala ovce, ali onda je došla doktorica Branka. Naslušala sam se vašeg imena tamo u Podrinju. Ušli ste u Podrinje u vrlo nezgodnom trenutku, odmah iza prvih povratnica. Je li bilo teško tamo doći u Srebrenicu, u Bratuncu?
0: Pa da vam kažem, bilo je teško, ali je bilo potpuno jednostavno i prirodno imati takvu odluku. Možda nekad poslije sam shvatila da je bilo i rizično i teško, ali je bilo potpuno normalno. Vidite, ako ste vi, evo...
1: U kakvom stanju su tad bile te žene koje su se prvečinili se iz nekakvog inata vrata?
0: Tako je. Tako je, vidite, to je bilo toliko iskonski i toliko normalno da su te žene u nekom trenutku, čim su osjetile određenu slobodu i osjetile da se može doći, da neki autobus postoji negdje koji vozi do tog Bratunca, Srebrenice, Janje, Bijeljine, Zvornika, da a posebno evo Srebrenica, da taj autobus treba uhvatiti i da treba otići tamo do svoje kuće i vidjeti da li su ti ljudi koji su ostali tamo, da li su ta djeca koja su ostala tamo i dalje živa.

0: I vidite, to svaki čovjek, svaka majka, kad čuje to zbog čega su se te žene pokrenule, zbog čega su one bile prvi povratnici, evo konkretno u Srebrenicu, onda vi to morate razumjeti ako imalo imate empatije, emocija, ljubavi za čovjeka. I ako su se one vratile, bez toga maltene da znaju pročitati da su došle, jer su bila i ćirilična slova, da su došle u svoju Srebrenicu, u svoje selo, u svoje mjesto gdje su došle, zbog čega to ja ne mogu da odem tamo i da vidim šta se tamo dešava. One su ostale tamo, to je bila jedna grupa žena koje su se prve vratile tamo u Srebrenicu. Onda smo mi bile, moja kolegica Nevzeta Mustafić, pedijatar, nas dvije smo zajedno bile u toj nekakoj misiji rada u prognaničkim naseljima, u nevladnom sektoru, oba dvije nekako iznenađene. Ona je iz Srebrenice pa imala taj svoj poriv da pomogne svojim ljudima. A ja sam otišla u Njemačku i tamo doživjela izbjeglištvo. I doživjela gubitak doma, gubitak prijatelja, gubitak svega. Osjećala sam se vrlo slično kao i te žene. Kad sam se vratila u Tuzlu, stalno sam mislila kako li se one osjećaju. Ja sam došla svojoj kući i našla sam svoje i roditelje i sve ljude. Hvala Bogu, nikog nisam izgubila.
1: Netaknuto.
0: A kako je njima žive u tim malim kućicama, njih 25 na 35 kvadrata i brine se gdje su im djeca, gdje su im muževi, gdje su im očevi, gdje su majke ostale i sve ostale. A njih nema. Nema telefona, nema nikakvih, ne znaju. I zar nije bilo prirodno da su one ustali, uhvatile, da kažem, prvi autobus, da dođu i da su pješke krenule. Treba ih podržati. Došle da vide, je li ko preživio, ima li ko, gdje je ta moja kuća, živim ovdje u nekakvim nehumanim uvjetima, a tamo sam imala sve, imala kuću na dva sprata, imala svoje dvorište, imala svoje cvijeće, imala svoju djecu, imala svoje prijatelje, sve imala.
1: Pronašli ste tu prvu grupu žena kad ste se vratili, kad ste došli u Srebrenicu, u kakvom su stanju one bile?
0: To je jedno za mene isto vrlo, moglo bi se reći možda traumatično, ali nije mi bilo to traumatično iskustvo. Ali jeste značajno iskustvo. Jer smo Nevzeta i ja otišle u Srebrenicu. Vrlo naivno. Mi smo sjeli u auto, putem niko ne zna ko vozi i gdje ide. Mislim, prošli smo i došli smo u Srebrenicu u nadi da potražimo te žene, ili su nam rekli u prognaničkom naselju da su one zaista otišle u Srebrenicu, baš. Onda je Nezeta rekla, pa ja znam Srebrenicu, znam mjesto, ili ja prvi put tad dolazim u Srebrenicu i ne znam ni gdje bi se kretala, ni gdje je grad, ni gdje je ulica, ni gdje su kuće, ništa ne znam. Na Nezetinu kuću je, nažalost, pala jedna velika avionska bomba i cijelu kuću je razrušila. Mi smo nekako na ulazu u Srebrenicu smo bile zaustavljene, oduzeti su nam dokumenti i rekli su da možemo ostati samo 2 sata u Srebrenici. To je bilo onako traumatično i mi smo se uplašile šta će se dogoditi. Onda smo Nevzeta i ja ušle, ona kaže ajde idemo do moje kuće. Došli smo, naravno, to je sve srušeno. Popeli smo se gore na Vidikovcu, malo iznad Srebrenice. Vidjeli, sve je crno, sve je spaljeno, nigdje ništa nema. Kako ćemo mi sad te žene, nema ni ljudi.
1: Tražite iglu u plastu sijena.
0: Tako je, nema nikoga, nemamo mi koga da pitamo, ni prolaznika na ulici da pitamo da li je, jeste vi možda vidjeli kakve žene, ima li koga tu. Mi smo to malo prošle kroz Srebrenicu, vidjeli u kako je to tom stanju i naravno došli smo ponovo na taj ulazni punkt, uzele svoje dokumente i pošle smo kući. I na ulazu u Potočare, tu smo stali jer znamo da je Potočari mjesto gdje su nam sve žene su nam govorile, tu u Potočari smo razdvojeni, iz Potočara smo krenuli, jasno nam je bilo potpuno da je tu bila i UN baza i da je to mjesto svih događaja srebreničkih. Mi smo tu malo stali i onda smo vidjeli jednu kuću iz koje se, koja je bila polu razrušena, ali se pušilo. To je kuća Malić Šuhre. I mi smo, novembar je bio, bilo je onako blatno i kišno, mi smo preko nekog mostića

0: zdravlja, želim da ostanem i da radim u svojoj privatnoj praksi. To je jedan mali posao, ali pun stvarno ljubavi i zadovoljstva. Posao ljekara me u potpunosti ispunjava.
1: Ali kombinovali ste neke tri grane medicine, čini mi se, infektologiju, opštu medicinu, gastroenterologiju, je li tako?
0: Tako.
1: A nekako sad uvodite tu ovaj biljni svijet i ovo što nam može priroda ponuditi.
0: Psihologija i priroda, to je jako povezano. I vidite, opet sam učila, puno sam naučila od mojih žena u Srebrenici i ovi moji odlasci su bili stvarno ovako puni izazova, ali i puni nekako novih saznanja. Slušala sam moje žene i vidjela šta je to, šta je njima potrebno. Postalo je potpuno jasno da djecu neće pronaći i da su one tu same. Kako ih rehabilitovati? Kako njima pomoć da žive i da jedno vrijeme, prvi 10 godina mog rada, jer ja sam već sad 23 godine sam u Srebrenici stalno i puno mladi sad imamo tamo na našim grupama, imamo jednu veliku grupu od 300 žena koje nam dolaze, dobar odnos, dobra komunikacija, povjerenje, vidite, to je tako važno, jedan ljudski odnos i dobar rad sa ljudima.
1: Sad kad vas slušam šta ste sve uradili, moram se vratiti na onu moju prvu najavu i kazati, nemojte da žalite za vašim akademskim titulama o kojima ste nekada sanjali i imali ste kapaciteta da ih dostignete. Mnogo ste više uradili nego što biste uradili možda kao neki profesor na fakultetu, vjerujte. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili na ovom nadasve zanimljivom razgovoru.
0: Hvala vama za interes i hvala mojim ženicama s kojima sam evo rasla i razvijala se i odrasla kao osoba kakva jesam danas.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije u onome što nam pokaže u vrijeme sreće i zadovoljstva, nego ono što nam pruži i pokaže u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme, kao kod naše večerašnje sagovornice, onda očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, 3x

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Cveće.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Hello.